right here. There's a little bit of a light snow.

Eus, mu kiehku koosi hissieus tiedu, pidi sienju lievu. Mä narnus tiettään jäfki hiis, tuerras tallu päktiin päfki hii läfki. Kehpo nua sähti kirtili, kievä sai suoja suotjai sirtili. Ei vati hei mai nain muus räfis, vaan mu hietnamis tolasi chansis. Käänkä nimmeli patsi ja welte, mai kvetti nievura ja patsel melte. Vetje mähtunke veijolas, kumpus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas, vaimistis rektosis jeolas.

on kulahtaan vahku saagai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatunja ain puori vahkuloa.

0: Joo, ja norkkaa saamme tikkis lähtiä vasta johonkin tämän vahkuus ja saamme tikkiä nuoret politiikalla lähtökohtiin lähtöt. Mä en lähtöä vuomen tikkiä vasta johonkin. Tietysti on jahkassa Matti Sailu Larsen olmai vahkis kai vuonna seiret ja se on lähtökohtiin nuppi jo dihäitsi. Se on jäljellä mielenkiintävästi juovuut johonkin.
1: Mun mielestä oli lämmäs hui suomalaiset mielde ja oinat muovat puhtaat toimat le. Mille chov on puht, missä mä lämmäs muodet johonkin ääradakkaan lavdegottit ja dakkarit. Muhtu galgalkan chov vat olis päivi opne ja vähä sihtin mait. Ja tälle lämmäs hui suomalaiset.
2: No, mokkär ässihti te nuoraitilla tehalat?
1: Mikä le logi äärälaga nuorat ja missä leve has modde perust skovla ja dakkarit ja äärät luontu. Mun mielestä oli lemmas suomamuus sovuta, että kuolesteapmi ja mehtästeapmi ja dakkar ässit.
2: Mi juunjella te halus, muiden lokte siis jos otsi monna toko muistali.
1: Mu mielas vai tai tashit mait mun lemast engasjerti. Dalle mehtesti ja mi kuolesti ja mi ja dakkar merra saplos ashit.
2: No tällä tietysti johonkin ja täällä tässä välillä juuvan saamme politiikkaa tuoppi kolmalle käyvätsi täällä tämän vuoro. Lääkö tiedä puhteekin? Aikoiko tämän johonkin politiikkaa?
1: Joo, tällä itse lemmas hui suoma johonkin. Ja tämän saanul lehui puhre takkaan avki algit politiikka ja pesat ohpas muvat vihas ja oinit mofta le samme politiikalla.
2: No tuolla nuora politiikki tehkä tuonne tämän nuora eläute kottis. Lääkko duus tu vahtu etsi vahpasa ja skihpärä keperusti politiikassa vai lävähtö unnan nuora keperusti?
1: Dagalle muodde skihparit ja dakkarit, mutta ile nu manga nu go soitta. Mun jahkan dagalle animals get le mielde dan stora digi politiikas ja dakkar nuora et pelu dagat. Ja mun diedan dalle gokte nuora et olmai vakkis kille mielde samme digi politiikas.
2: Monet on tonna tää nuora lautakottis politiikka.
1: Ne mun len meldetaan norska sami rikoservis. Norske sami rikoservis ja uppnått därifra.
2: Ni kulla din porku i den lautakottis. Moi di porka pe.
1: Milo vuotsun dakkar mandat. Ja dalle hui ollu le dakkar. Och satt han där jättar och gillig att det ska vara ett bindeled mellan Sametingsrådet och samisk ungdom. Ja, Miledal rakade med en konferens i den tjaktja. Ja, det är galka bargat rekrytering på ene på Tiagi. Ja, det du ska engagera ett sami nuoret.
0: Juoni ja muistelikin saamitikkiin nuoret politiikkalaiset lähtökohtiin Nubi Odiheji Mattis Ailu Larsen. Lähtökohtis lämmimeltä Maija Ekroltraane, kille lähtu. Teresa Olsen lä Odiheji, Sara Birmaria Eira varre lähtu, Iina Madeleine Rones ja tällä mei varre lähtu. Tienasi toimeikka olen sitten Hans Ilkka Jaana ja Nils Jun Posang.

0: Unit issa ha ante ulla anders tur i detta varje jo i lavardag och vad jo de här tjejerna i Norge både samlar sig i rika sära vad i anbärlig. Ja anbärslig i rika tjocken mat och samis. Vad som vaklopps namnsås namnsås i skap och i sig tröndelas. Ja miss han läge där majta i saddes ulla ante melde på ridigt unge.
1: Jo på ridigt.
0: Ja, Olu, Lihku, Tunja, Ova, Jodi, Hedgin.
1: Joo, Olu, Tihku.
0: Ja, nu mun on ajattelikin tosi kuukas johtin päivä, ikte taavas.
1: No, tähkä oli kuukas johtin päivä. Alkuspäivässä tohko Namsusi, ikte mitä vuotkimme loftuluotta Namsusista. Ei ehkä kuitenkin. No, mä kallan hollen. Lihku ja edesi ja vähän ees kuitenkin pillihmeltä.
0: Ja, Don Norralma, ja ei saitte puhkulta lähti teet huessa nu Oulu du birra. Eikö tuon saatte muistele vähän sieltä birra? Kuuta orahakki on kuule ja nu?
1: Tämä on saatan. No joo, mun kalkulaan käsi orahakalle iukulahku, millä oli tromsa päältä. Mikä lyngen. Ja täällä vuorolla koulutukengas. 4 miljoonaa olkaa nuortes mästä ahkanus joka näillä tekee sotkan paiska äitikos kosmissa tästä. Ei sitten orun paikki, talve paikki.
0: Ja onhan maita ja tutki, saatko muistelast vähän se maa tuskat?
1: No joo, mun ei lyhty varata, että se on tutki, mutta mun tjallan taftergrada. Sami alla skolas ja Norrkart eller universitetet. Toppikos mun tambira mun chalan på Botodalo det är Botodalo halt

0: kärsämällä, että muu parkko, koska iskan makkar melvaihkon vuotta potsaamme, että lähden haltaisen organisi. Ja mun, no joo, tätä mille mun faatta, josta alttisi tämän tutkamisen. Mutta jos mun kähtin, mä vähän historialla, että meillä mais mun tahdon ikään sallista muistusakiskalle makkar heiston rollalla altakemis saapnotin elämässä tämän vuosittais vuotetallaakas pipodin ohtosopuksiasi kolmologi kolmas kitta talo laakas. Joo, tästä on annatse mä annatse kyllä palkan.
1: Jos mä nyhke nadan vahkluhpi milei. Mä annan tänne häälidit. Lähtee anbeara joudihäjä miettää kiesuja ja haastaliidu tien ammahi piesat.
0: No, anbeara lää huidehalla sorgana saamis. Tälle naamuinstitutioon ja äärän ammatsi paitsi saamme instituutioon tätä hostin pohtehalla, missä lää. Tämä on minun aivan täällä. Esattis kun hiukan tuskemaan, että etin edes kuitenkin vaasuuseen äärää parkuuseen lähteä. Täällä huijo ollut, mitä tahtoa miehtää maailmiin, mihin vaikkoa botsaa, mutta se ei elintillä. Siellä tahtoa on ujolla, niin minun saattaa tehdä, että pari kissurassa on. No on niitä prosesseja, tahtoja, älkiä prosesseja, odamärkätihtiä. Hukse, stora pekka millo industria patse ngoluje. Nuhti taas tällä rekkan mi pohti muhti taas förte tahku joka tai förte forma suhti karlasa. Ja vähän alakke barka tuste tai pohtaikis. No taas tällä mi muhti ahti mu manna efter hassenelle riikka chakki mi jo tähti kandidaat. Joo.
1: No, sahta olmas chilik man ilu solmas hatta gola anbeala jodi herjin biesan.
0: Joo, jos kete le ilu go riiska chakkemes vaillikki muun matelle mai. Mut ni mun vaittai bollekas huone ennen kuin tuu. Tuolla jodi häkki norkkapatsoilla riihkaservistellä. Tuon jodi häkki patsoilla elähussa uuttaisi, jos kuitenkin koulussa. Ja mahti ulteli, vaan saanut se haastelu sai mun mielestä, että ei vei ole suolta, että ei outan puhti ja valti tämän. Tämän outtas vastuussa kodelle tarvitsee tuste outan märkätihte. Tänne nähtee kolme. Pohti, no, lähtöä sisäpä, että kohta ne, mitä tekee ääraa haastattelussa saamme siihen, että toppilaan johti häkin, millä on tuosta tusti, tuosta valtii, tuosta jojo, outapäältä media, kilke asi, mä maita ei puuris parka nuas toppilaan, paitsi näillä huussa lähtee orohaakaan, paitsi oli ojo, vehki, tänne eskuutin nätverkin tällaisen, että hui tehallas nuohti. Musta mä lähemmäs maankä juurtaka tämän vaikka meidän humaimman peilämaskin pirran, millä ei namsta siis koutukengässä komun. Joo, mä en jälkeen valli juo. Mä saattan mieli.
1: Ja mä karasin on aiku vuoruhit, kun lähtää Norka päälle paatsa tolle Junnusolmus.
0: No, tällä kohtaiskevä. Parka. Te olette oppa lähteä uskoon huijolossa tahtaa Ablasassin ämpäri Jouvola. Tältä lähtee, kun lähtee reindriissavtaalle, patsotalousjehtuus. Mä maittaisin, että Assi, mi koska kuoditin tämän dili, tämän prosessin sisäpahkin Assin. Kähtä tämän poraspiireen. Haltta semme teppele huistora haastelus muhtin koulun äären ammosen poraspiirikos poraspiirikos päätjäisurasa miisi ja pohtui jo tuolla Nämä pohtaikin saapuisi, ne on huuri haastareitsi. No nämä on koska perkkä kolmaasi, kun aina mun baalan parke. Ja näillä on tämmöisten patutalusia, kun saa selkeä loppuun tämän sisäpuolun. Ei välttis patusaapuisiin puolun saamiin perässi, ollis perässi tällä, kun sieltä on kuin huuri haastareitsi.
1: Tänne naamua tälle. Mä en aika vuoro, mutta tuon halmeita ei pahtaikin piirrä. Mä sun mielestä on paatutuolista pahtaikin.
0: Pätkälle voi tjouka. Päntä kalle. Ja nyt on muista paatutuolista kalle. Pirkin eskuudekin haastelussa pätkäl Obamaanka tuhaa jäikki. Ja loppelää maanka älä veylä suolta. Mii ai tänästä, että tulisi monta lassana, joppa läfä yllä suolasta, niin fortikalti oskei valti. Na tuolas ja parka hendina lakkeja nuosta. Pissu, että tältä saklat, mä tämän kootsi ja nakui. Ei haltaisi vielä tämän tulisi monta la oktaikkel huvi, jos saattaa niitä ruulaa, että joskin positiiva, että yllä suolta. Mun maita, jos minä alkoin täällä aiheuttaa tämän storiservalla kaikki minne tänään, että mä en tehdä sitä kohtuna, että mä lähtenä mun kaljahkan, että sieltä hui juukis pahta ei pidä. Ja joo, mun uskalla hui nanu jahku, ja mun ei tehtä nuoresta, että pissu, vaan se ajalla pustas. Mä haalin tästä.
1: Nu falle teille musaro kiitettu unihissa ante ule ante ulanders tyyri, kun se hervette pueriili saamissa. Te jaa siemmas vielä olu lihku fassi jooli hätsi barkoinne nuorka pat saamla tsei riikai servis.
0: Joo, olu kiitettu.

0: Puures, puures rahkis kultalee jiton kultala talle. Luodis luohta ei saattaka. Ja te kun mä juun Andre, taa lääkeetä maanjumus oassi taan aikotakas. Ja mä ei mei te faalle juun Andre kultalee jia.
1: No mun jutsin, että on, sama on heivesi vähän huomaa, tolos luudi pirraa namalasi luohtivuoskai pirraa maa kaunuit tappe min tavvikovluun. Vähän siihen historialais tietoja pirra ja no vähän tuossa takar tjokki vähän tietoja.
0: Ei pohta kun kuulla muhtun luohti, tollus luohti me.
1: Tahkaan se vaihtaa kevää, nuu meitä.
0: Nä väärä paljon Juun Andre mukaan illuutan tasa ja nummu taas naamuun Juun Andrelle studios ja maittain mun ulumahtelen maittain taas studios. Täällä mainimus oassi, tämän aikolakasi, tämän sesongas.
1: Joo.
0: Ja jos Juun Andre muistaa, kun puhumaan meille, no päätän tämän kiitää, täällä on hurkkien tähän aikia.
1: Täällä hurkkien ja täällä hujolla, niin mä annan tähän, että olla sitä kiitää, mutta kun mä muistan, kun puoli muuttui, mä meille päätän.
0: Joo, just on kaksi nämä muistas muhtun oasi tehe, kuosi tehe, mieli läs, siis tuolus. Mä et on valtsi houtan.
1: Tietysti mun liikon huipuudesta, että tei hoosia, koska kuosi sille, että jäädään rohtaisi tämän luudista.
0: Ja.
1: Ja tekal muistan tämän oasi, koska mun oli kuosin Marhinka.
0: Joo.
1: Joo. Ja toppan se on joikasti suu tjääti televissa.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja mun vertengalta auttaasti, että munin väl shraddamman tohko NRK radios kultalämmen ja ohpalämmen den luodi, mutta ta mun ferretten tohko tal. No, johda nemmas laki mieltä.
0: Joo, ta liima maailmi tjappa luot.
1: No lei. Joo. No pata on, mä ei ton muistaakin.
0: Mun muistan, että mun jutsin, kun mun ei kun valta houtaan, kun ohtoasi, eli kolmaa hoasi, mä jään muhimmat asi Janulle Hermansen kussin ja faadan liestä luohteplagierin,
1: no.
0: Luohteplagiaatta. Tiestä mi huumaimmat Ouluuden pirra, että no alle viittis ja saattaa me vaan ei sorasti faadaan. Ja voidi maita ei tiehtu, kun tälle jismanjelkolle ei halmuhantien. Tieno asia tästä on Charlie kultaleggi, jos mun alkaa annan tämän tiedu, että puhre fadda, kullen valjis plagiahti ja okti iskin tjabbahtaj tänne luohtetahkai. Se on suhtai ja olles susohkaa suhtai mun. I tähän puhkalle, kun muhtun luodista lähe alle lahkaa vaimu ja taikkal on musta outa. Luohti tai hiljetteko maailme musiikka.
1: Jaha.
0: Joo. No kiihtuu.
1: Kalti olisikin vähän verran, kalti olla sohkaa suhtaan.
0: No, tämä on nyt. Tämä saattaa olla nyt halle. Nämä mun ei tiedä. Tämä saat suht huik ollusta, mutta no. Tämä ei ole läikästä, kun niin tahpaa. Mutta kiihtuu, kun tunne, kun saat tiedä. Ja tälle, mä ajattelin, mun ei tiedä, kun lohkan teitä Juun Andre, niin tämä puolaskin tikastellaan sosiaalia media, mä ajattelin.
1: Mun täällä hui vähän kallan lohkaan, joo?
0: Joo. Tässä kallan, tää silleen tosi raami, kun mun on jo vähän suikkuluaima, ja tässä programma suikkuluaima, kun ei viltu voidaan, että ei tässä nyt sielläkään miettä plagiaa, mutta tehdä plagiaa lää, koasta lää plagiaa, tokta luohti, ja vähän vaillekin outomerkkeitä.
1: No.
0: Mun on mun orron aattaminen.
1: Just.
0: Ja mun vähän mun ajattelin tämän kulta läjiä, että vähän vaille hien. Minä olisi huomaa, että minä olen lalkkimaa päätä. Mä en minä saattaa, että minä taas saattaa minä joutomerkki puhuttiin. Ja minä kuulin, että tämän tehtyä, kun kallattaa luohtiin, niin minä taas minä namuhaa, että kulta läjiä, eli saattaa tietoa siis. Tämä on lahkaa vaimu. Ja jos minä lyhtsin, minä alkan joutomerkki, että minä lyhtsin, minä suorataan muhtuun, minä lyhtsin, minä pahoitin kahden olomuita. Toutuit.
1: Vaikko vielä olla sokaan?
0: Joo, eli yksi kanssa muhtun sokaan, mikki ei suhtan.
1: Joo.
0: No, että mitä valjimaa mietän takka. Närkö Juun Andre teus juiksti, että kohta voi tiedä luodi manjalaka, vähän ehkä parras tollos luodi, mä juiksti.
1: Joo, tässä ei teko sulla, että kohta tiedä luodi. Joo.
0: Mutta mun ei kun valta houhta tinkka, mä en muistan puhuta, mä en ole muistelijan episodista. Tällä ei jos tälle muhtun juotju, että laukta plagia, että le hui sulla lagai, pääre sulla lagai. Tämä oli Janu lohpan ofta kanssa ponkantan Janulle ristahtse. Ja liitaisen Janu oli, että jos lääkuokkite luodimassa sulasta, että on vähän epsiikkaa, lääkuokkite, että kun on taas plagia. Nämä kehtsel juikstit, tai tämän kuokkite luodimman jalakaan. Ja tekeväksi kulla alle jollain, että lääkö pääre lahkaa, lääkö pääre sulla alakait.
1: Joo.
0: Lääkö on junan rikossa kehtsellä, lääkö soutamerkka, tietysti saattaa toimia.
1: No, tämä on monta kasvaihtaan kehtsellä, mutta munin laavenia ei sun juutsella, että lääkö on taas luohti plagia, että voi ei.
0: Joo, mutta mä en saa kehtsellä, mun sokta luohti taas, mä mun tiedän, tuntuu tohteraan luodin, jos meillä alle lahkaa. Nää saattaa kuin muhtun peliä. Oh. Ja just mun juoksi tämän taas tämän teenumaijaa luodin.
1: Oh.
0: Tätä mä annan.

0: l'angolo. Να δει αλλά και μάνια αλλά κάτι μου έσταν φασάλ κανιόλα καμένιελ του. Ναι. Γιατί έσταν κολκούλα μουχτου μοχκί τα λεφτά σέμαλα κανα μουχτο μουν είναι τα ιασί κόσσε και διέλα πλάγιάτα.
1: Μουν είναι λάβε κόσσε και έβα χίτον πλάγιάτα σαν είναι. Ράι ψόρνε και σούλου μάχτε.
0: Να μάιτον και έβα τέλε.
1: Να αν σούλαστα χτήμα. Ναι. Tiedä plagia tässä niitä tässä nu olu era takar asus ja sunnet.
0: Ja
1: tässä ampo suikko tämä koului.
0: Tällä on hui negatiiva.
1: Joo.
0: Joo. No älä. Alle garra saani.
1: Joo.
0: Ja mun vetten kala ofte episoota kala vel valt houtan.
1: No.
0: Ja ahka li maari poin niin kuin mei humaali. Mä tahli hui soma. Tähli mun mielä sui hui soma sun jo humaalit.
1: Tahka li maa ilme soma humaalit. Joo.
0: Taas Michael Juna Andredal farkka pohjelainen luotte varkka maila maja tiesin tiede mun nu olu mutta lihkus tehkal tautta ton alle puudesti luotte varkka ikalle da läht
1: just det den hoi vaatte stacha kalle da läh han ikko dal hakana mieta da viriks ikko suoma belle ruotsa belle teuske da penorkas ja maita ruotsa belle de kau nu ite hoi unna varkka chat
0: oh ja
1: jo
0: lähkon kaasse doppe
1: Toppa galinen lämmös kuassakin.
0: Kolla rahpo la veilus vuotta. Volksi krossi.
1: No ruoshosta kalte oskel yksi sama fi näht nu go po herra rik kom mutta da hilkal da rik go samun optimus volksin.
0: Alkusta go itelle Jano Lehermans ja projekt Sami ja da joiksta das. Heikko Mihkala luodi.

0: Heikko Mihkala Luohti eli Janu Lähermans ja Project Sami. Ja oppnaava siis luotis luohta ei saatakin, tässä takia luohti varkain saakka. Vähän historia kuulut, näistä on teidän muisteli taas junandra toutaa. Touta ollut tietuitties ja mun länkimäistä. Mankis miehtätän, että muus on tie halki ja manne herraittiin opo parikin tämän tälle toulin aikia. On jättä halki olkoriikkalat johti saamis ja siperusta kehdot, mihin luutin. Näikö dokumenteerit päätet Charlie nuohti ja luontaan. Ja junandra oktain vuostajinkin johti saamis, joikka ei tahti olla ja Charlie nuohti. Tälle ei muhtun italiener.
1: Joo, tälle jokta italiener käsi korku acerbi. Munin haipsi karsustan outanoma.
0: Acerbi?
1: Acerbi, italiano. Ja tälle ikä tälle loppakäätsen kutan platsuade loukus. Tähten tälle teoske kuulai tänne pajissehtuja, overklasseni.
0: Tälle vähän ehkä rikkasholma.
1: Rikkasholma ei teoske. Joo. Tästä kyllä minä sitä ferehtiillä rikkas homma, kun ei sitä on...
0: Kaikki eikki johtit.
1: No, näitä on maihin, joita koko leikki kullan, ei sitä on saami pirra.
0: No joo.
1: Ja tällä olen puhkenut, että lohkaan ottaa takaa tehdä kirje.
0: Joo.
1: Kirje ei ole suolta.
0: Eikin tiedä yhden nuolekin varaa kaunakin.
1: Joo. Ja tässä oli tämän aikkeen, no kun minun ei mitään, että tässä ei takaa... Eston na sa mnosta kali de uske exutalas tal mutta da mai hoi vilde ke da nahte just tiepe orra hol ni adavin da kal ferette lette alles civilisationa eston rachi de komanna da yttergräns
0: no
1: no att de jakko tiepe e euro kal hol men men lette Mä en sivilisasjon, men et taapi hedjeset. Heist on alamma.
0: Ai, vil ikka millestä kun mehtsä eli, voi?
1: Joo, det uskin.
0: Jaha.
1: Tant kaltakai. Ja ta pohdi ruosa päältä. Ja täs lei sahtun, täs lei odjon sahtun saamelats. Ja ta pohdi tavvi ruosa pohti kohta keinu. Ja täällä juikka ei tahten toppe olo muit. Ja jästkä lei challan, ja se... Ja just pahpiriitä, että tämä on hieman musiikkami.
0: No.
1: Tämä on hieman musiikkami. Tämä on niin sahtaisi kohtuudet hieman musiikkankin.
0: No.
1: Ei tätä teivä tunnehja.
0: No.
1: Ikille mihkikin rytmihja.
0: No.
1: Mutta täällä liikkaa viikkaan kuin challi, että muotte luotiin nuohteja.
0: Lähkön kanssa lohkantit?
1: Munin lohkankalti nuotit. Lutsi tässäkin samaa tietysti, että lähkö on tätä nuotta representeeri, kun on tätä luoti. Tätä luoti hoppa nassi, kun voi lähkö bummen jo.
0: Lähkö on, kos tiet challasi kauna? Lähkö makkarkeen varkain?
1: Mun arvit on, että tätä kauna on kuitenkin romsaa hartalassa museassa. Tuolla on huijoulu manuskripti ja pahpira, tolos pahpira. Mä olen tjoukko juvun tohko. No, että tuolla kalti olisikin kaunasi. Ja olisikin aina ehkä arvitin, että kaunasi ei ehtäisi meitä itse. Joo. Ja tehän tälläkin kiljakko, no, kuudan plohtuvat lohpa kehtsin. Ja tehän tjoukkaan plohtuvat stevan ja lähtien. Tällä ei meitten toppe ruotsa riikka kanslar. Tällä ei meitten saavana te muhtun tällä kaksi johtit saamai ja kaikki tiedot. Charlie vähän saamalla tsa älimä pirra.
0: Leikku tiedän saadaikki ja tässä leikki vähän jurotaka manna ja heikkujen tahkat.
1: No soihti vähän tämän, että kaunuihin mielellä noita vuotta ja makkaan saamalla tsa oskulaa. Ja...
0: Eikö olen tsoittu huomaita, eli kun tuiska päälle saatte ruotsaa takia vähän takaa noita sallan vuokin soodin, soodis. Ja tämän tehty pirkalle nuppuudessa.
1: No kun olen maittaa tsoittu huomaa?
0: Tiedätkö maittaa, junaan, että onhan nämä muuhan iästien.
1: Nuka?
0: Joo, ofta saadegis.
1: Oi,
0: ja läpi saana mun muistui.
1: Okei.
0: Okay. Ja mun lohken tää manjallis, ja tahtoo alle teivässä tuossa tiedot.
1: Just se fall.
0: Fertti manjall finn, että ohtaamen, näistä on tahalla kun tiedot teivässä, ja nuu lei, joo.
1: No joo, just se fall. Ainakin kun tahleikä tahtoo Juhannes Schäferys, tahtoo tjääli tälle olles, ei se on takara avhandlinga. Saamenetspirra. Ja doppeson mei tjääli kokite luotetaan jahosait. Ja lampirra mun muista meille ne huomioon autolla. Okta oli tätä muodessa faavudut. Tämä oli tämän raakisvuota luodin episodissa.
0: Joo.
1: Mun orun muistimme.
0: No.
1: Mutta tällä kut, no niin ihan kalteuskeen tjallasekki nuohti tällä kahtsun plotsuotelokuuslekki muhtun vähäs koski, mutta tahti alkoholakarhe stuora tjoggen projekta. Tällä ei tällä jää opsen plotsuota njäljis, opsen plotsuota vidas. Tällä oli jokta suomapäältuski, ki tjoggi alamusiikki, suomapäälja. Eistä on suoma-armomusiikki, mutta mä ei saami. Ja tähten tämä jodikin karasokas ja vähän kuotakennuskin tälle. Ja se on tjääliä nuohteita, patsi tjuodii luodi. Ja mutta tällä oli aina teoskin nuohteita, kun takkaan kai fahti, että itse nuohteita, aina ferehtäkin tämä holmat. Tämä ferehtäkin joik tässä, kun se on fahti, tii luodit.
0: Joikka ei tahti olla, mihin teimo viisi, voi?
1: Joo. ja vaikka maankin päivä.
0: Ja tämä on ollut minun amma. Tämä on Erkki Alakonni.
1: Tämä on Hilankaltakka.
0: Oh, tämä on Hilankaltakka.
1: Tämä on Hilankaltakka. Tämä oli armas launis. Kiitän tjokki.
0: Aha,
1: joo. Ja tämä on, mä en tiedä, että kaunut nuko romsaa soutamerkka tietysti. Mutta tämä on, mä en tiedä, että halmu huvan vissa kirjahaamista. Tämä luodit, tämä nuotat.
0: No te ei saa te kullaa, tuossa lohkaat.
1: Tai ei saa te kullaa, tällä on tuossa tällä ilman vasta päätän rustikat. Mieltä. Mutta tämä oli tämä huostis. Käy mukut jotain kyllä päätän luodit. No. Tämä oli ruosa päältä, tämä oli Carl von Tiren. Ja Carl von Tiren, tämä oli mittuski ja heistä on musiikkaprofessor. Ja se on, hän jotenkin, että on kiittää lulli saamista peruotta päältä. Kiittää tuohon romsaa kuuluu, tuohon sjövegani. Ja se on ne päätten luodit, koska ofsen plotsuodin logi ja ofsen plotsuodin vidannoblogi. Tällä tjokkaan tjuudin mieltä luodit.
0: Vihtäjäkin.
1: Joo. Ja tahti, suu tjokkalta, tahkal kaunu nähtäs. Tei saattaa manna tohko kultelit.
0: Mä aitan namu veloktien namu.
1: Carl von Tiren.
0: Joo. Ole kultereitä jo sekutte ohtsaat.
1: Joo. Ja tietysti, että no, lulli saami luudit, vähän pihtan saami ja umi saami luudit, tjokki.
0: Lähkun kullan, tuon takalle tietysti kultalan tehtä mukaan laarevitan. Mä aitan tajaa siitä lulli saami ja pihtan saami.
1: Joo.
0: Mä en ole tajasit tuon pirra. Lääkö huijaamassa?
1: Ei, että kyllä on tietysti tavvisaamia, joka mä olen lehtynyt. Tätä kyllä on äärelaakaan.
0: No.
1: Äärää nuhta kielä. Ja, no, tietysti tätä kyllä on äärelaakaan tahkan. Mutta kuullaanko ihan tätä lähestön?
0: Tälle luohti.
1: Tälle luohti. Joo. Ja kuten kodavalla vähän outskouluita kehtystä. Manjal Carl von Tiren. Tällä, mä en mukaan tiedä tälle ruoassa päältä. Tällä vähän loppuu tämän nuorettelas saami kouvlu luodikissa. Mä olen tjokko johon, mun jahkan tälle just täällä tjuodijakin taas uudella. Hauksin mulla tjuoda kuuta kolme lokaisi. Tämä on pirra mun en tiedänyt ollut, tai että luodi pirra. Mun on tuossa kollaan maatte luodi tappetan tämän vuorokas. Tietysti ruoassa päältä, että hei siellä nu ankirta pechaki luudit.
0: Det hela lägger det att luten, vi.
1: Luten fall.
0: Just.
1: Jo. Mm. Mm. Ja suomabelde. Tekes lei tällä kes päätte juvekki da huostis. Huostis luudit. Ossan vachodi konmalogi kuulas. Ja tällä lei okta hui pekkan saatmenas kian kohtsotekke kaape jongnan. Tuli jun.
0: Mä nähtä liinu pekkan.
1: Tää oli takkaan olma ja tää oli hui olmuslas ja laavi. Eistun tätkä liiduski puhuta saatmenas takkan.
0: No joo.
1: Mutta tää oli vissa hui tsehpi. Olot muikkun huumat.
0: Ja kuulahalaipuu.
1: Kuulahalaipuudes ja saattaa ja olmain eistun takkar alipus herreikun mit.
0: No mun arvien suussa mit hässällä lämmäs hui kielalastelle mit.
1: Kielalasta, kal taittii tähki mit. Ja tässä heikin pouti juuvan helsäki styytyi pohti tälle. Ossin plötsyvät kolmologi kuudas.
0: Ja mä ekakki.
1: No takkarki joikkasti.
0: Aha.
1: Ja vähän humaatit.
0: Mm. Ska radioprogramma, vi?
1: Jo,
0: ah, ja.
1: Jag kan dali radioprogramma.
0: Mm.
1: Jo. No, att dali, tälle kikui tiet. Tää heilän teoskin nuo Kalle luodi. Muu tieto mieltä kolman jäljellä luodi maittahte.
0: Jo.
1: Maittahte päättekki tälle.
0: Ofta tinkka mailen imastalan. Mä nähtä kui tie alkus. Tein maina muiste. Hän lekkä Italias pohti ja mä en tiedä niin kuhkin olko riikkos vuolikin teikkeen saa mai päätä tehdä luutikin.
1: Te osketa hei vuolakaan päätän tihti tehdä heistun kultalan tihti luuti, mutta tuota vuolikin saamelaksi teivän tihti ära herää koin. Eli on
0: eksuhtalas.
1: Eksuhtalas ja te oski meitä heistun tuotas tihtan, että tappeille sivilisaasuun.
0: No,
1: no.
0: Ne joo.
1: Kun teikki, kun nämä kalmaailmassa ei saa tuolla ruuta karolma käynyt. Käynyt hommas vielä ruu, jos ne saa tätä tietysti.
0: Jotsi tien tälle tooli näikki. Mun muisti just teitte de jahkelo, kun koassa leimu saamme, että laavikki melde tällä niin laavikki, että ei ole sirkys, vaan johti maailmissa.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja toppi laavikki niin teko chaialmassa on pitch holomuit, erinomais holomuit. Ja saamelat sillekka oktoassi tai kallekin juedjun. Ja no, voi olla mun pesit kähtsi ja varra iski ja koska teitte. Ja.
1: Joo, te olis. No, tahtakallaan jätten, tahtakalle pitchökkä, jossa henkilöitä apakahtuikun.
0: No, tää oli eston tässä puhtala apakahtuikun.
1: Joo. Ja tie oli faktiski, tie oli juokamman pirraa muninnan kullaan, odelko täällä on vissa muotia kaikki.
0: Joo, täällä oli, mä ettei mun innenkin nuolukal kullan tämän pirran, ja mun huajasi tämän pirran, eli Charles jo noktaa tihkel. Olisi vähän hirma huhti tihkel.
1: Joo, takka on täällä ketään makkoutsia tuvekin freak showan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, näin.
1: Ja täällä on muhtunut olla, mutta tappaa saamiskiä johtaa vissa kaikki tämä englantarajikuit. Joo.
0: Joo. Tätä hoidon maussuun justiessa. Teillä ei ole parakku.
1: No saavaa, missä hoidon vähän maussuun. Mä arvitan, että tätä maksuu kalliin storiiskalla.
0: No joo.
1: Joo.
0: Joo, teillä ei kyllä tietysti.
1: Joo. Kallikin mä ei pitää musiikkaa.
0: Mä ei pitää täällä vähän musiikkaa ja mä en musiikkaa kuulla hempo. Täälläkin mä ei hokta luohtimia. Mille varkain lämmös voi? Livkina.
1: Livkina luohti. Joo, täällä mun saattaa vähän muistella tästä, että ei alkaa tuokas, mutta mä oon tehty mun valjentan luot.
0: Joo.
1: Täällä ei takkaa luohtia maitte. Täällä on jo päätte juuvan tohkotan Arndt Bakke luohtia tjohkan massi, mikä on oppin Romsa museessa. No. Mutta on kuullut vasta kertaa. Tässä saa siilläkki kuksa, eikä täällä ei tanjakin.
0: No.
1: Mukaan boksin, kun kuulen tämän luotin. Kuulen takkavide, että tämä ei saa tehdä holmon luotin. Kuulen jotain nuotus.
0: Aha, okei. Okay. Kuulta läjiin, kuulta mistä on meitä. Lääkuu samaa juuri takaa kuin Juna Andres.

0: Ja, det var den leuken. Jag tror den, när den leuken, så den leuken, den som vifter plötsligt när man bara pekar till han. Och han var skarp på reinan, så där biter han visst det mycket vill gå som han vill. Bara biter han i baken. Det var nödd att gå dit han vill. Och så han var så business sån att han kunde ta i en det var katt eller han dräppte nog katt och så. Och kanske bara han dräppte en räv. Han var förfällig han var. Och liten var han men så. Og ospring. Det var blitt som en lyn gikk han.
1: Jeg liker Mikkel Pervongo liukina luhti. Ja mieleti ja beana tällä var.
2: No tät kalorata ko beana takkar. Mm. Ja mun läven tällä ko mun kuulen tämän mun jutsin että napa just takkar luoti lyhti skänken samis holomui.
1: Amal det sätta det hardin luhti.
2: Eikä sätta alle hardin luhti.
1: Joo.
2: Joo.
1: Joo. Taas lennäkin juna Andre huumaa tämän te luohti vuosikai pirraidette. Vaadan historiaa tälle, kun tooli näikki jo aalike. Koaspeteli kohtana projoite loukkuus jo aalike johti teikki saamai. Lekki olko liikas pohti. Tällä ei ole vielä paaten rustikat, mutta tämän lennäkin jo auton ohtsunut projoite loukkuu ja teikä lähi jo paaten rustikat haluamme. Voi?
2: Teikä lähi jo paaten rustikat aalike tälle. Läävä miehtää heistun ääni ja ääni tai min tuota kiittämit.
1: No.
2: Ruosapäältä liikkeen okta toppe Uppsalas toppe meillekin olomakkeet johte saamis ja järjähalle olomakkeet ja päätekin luuvit mainisit ja maittai saamii tolosvieru pirrajalla. Tässä päätti jo, mistä tohkakki kiviä njäljilogus. Njäljilogi kolmas eri herällä päätti jo vaan luodit. Ja maittaa njäljilogi tjäljys.
1: No joo, saa laikki vielä.
2: Joo, saa laikki fall.
1: Joo, jutsaa stellellä me hastan.
2: Joo, ja tait päätti, tai saattakin fiinat kultalaamen toppe aiht museja vuorkaas toppe johkaamohkis.
1: Joo.
2: Joo, toppe kaunuit. Hoidolos päättiit.
1: Lähkön lämmästöppä kultalämmäntiin.
2: Joo, tietysti.
1: Mitä tietysti?
2: Joo, lämmäkallan takan.
1: No ei maina siihen, että makkaan tietysti toppi pohtit. Lääkö mihinkä erinomais?
2: No, tietysti tietysti, että muista oli vähän, ei sitten muu tällä lailla parakka pohtsuikon, muusi parakka pohtsuikon, muusi kumppikon laavi feirit.
1: Joo.
2: Ja tietysti mä itse vähän noittaa sitä lämmin pirraa, mä muista luvulta sieittiä pirraa ja muuta laavekkiä teille teikkun.
1: Tuoko jona mua kumppe, tuo idiokti sosiaalimedien, että Doros Puariskon vauhta saamelaisessa. Ja mun ei muistakaan namaa tänne kiitä, tjotsuja namaa meittäs. Mutta liikui kotaan kumppe, hirapmas tuorissa ja eli henkin ja henkäsistä tämä kumppi, eli tuo rahko on hommus jäs.
2: Joo. Just Stefan.
1: Täällä ei vähänkin monster, jos minun saattaa tehdä. Tiedätkö, kun taistelee, kenelle tuli näkään.
2: No, että kyllä lämmöstä, että ne lämmössä vaasalais.
1: Joo. Ja jo jos vielä tuoikka tämän maniska kaman, että ei ole makkarikin muuttunut että täällä mästä aaret vielä jutsia tälle pirkin.
2: Tällä saavrissa olet mun lähemmässä.
1: Enkä lähti, että karraalaikan olet mut.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja, mutta te, täällä ei kuitenkin nuohti norkka päältä, hän tälle kode Aasa hekkiä, ei sitten tänne museja Romsas,
1: no.
2: Min arktolas museja.
1: Joo.
2: Tällä leikin oktaiden vuosi musiikka tjaggin toppe Arnt Bakke, ki jälki jo tälle njäljilogi ohtsis alki tjaggit armmusiikka miettää tavinurka siihenkin Nulands, Romsas ja Finnmarkus.
1: Ja
2: tälle tähtä päättikin teit vuostas luudit. Tälle tälle vidalogi kolmas vidalogi kohtis tälle kun päätti pikkonilla.
1: Ja
2: tähtä lähtee armmuhuvun tälle luudit.
1: Mm.
2: Ja tätkälti olisikin päätti, tai lakoi seikkinästä, että tälläkin patsal kohti tuohon luodimaisi on päätti, koska njäljilogi ohtsi ja tjäljilogi kohti.
1: Oi.
2: Joo. Ja, där han läcker gära musika tjocki mitt. Är här Ragnvald Graf kille den åttigt musika halta sädji ahji Ola Graffa ahji.
1: No.
2: Ja sån har man ju patti där vidalla rogusta patti. No, arvidan, där läcker kaj patsel tuha luodi mitt ahki.
1: Ja.
2: Där vi hi patti. Joski diana ikke, ja, där läcker dat. Arnt Backe. Ragnvald Graf ja det. Den är alkust att den det gjort att låt i henne dackar med manna birra birra jag gärt och hova.
1: Ja.
2: Nu att det här på att den är en stund måte gärt och ju icke birra.
1: Ja.
2: Nu att det skedde dackar
1: Vanihis bak.
2: Nå, vanihis lådigt.
1: Ja.
2: Och vittan och plåsa kunt satt och bist. Jag önskar det var inte en tjaka häcke timobella så spatt i det. Satt tjakt ofsil och lådig.
1: Ja, jag vet inte om jag måste inte gärna icke där paddelen nu halvby. Men jag sa där vi en gärna.
2: Det är helt enkelt halvs.
1: Ja, jag är nästan man har låg tjakt i himmet. Nu har det smittat sig lite igen och lådig en birra.
2: Jo, det önskar jag inte att låta i hända att man har samma lacka birra dörs. Det är helt där på. Nu kuhkaa päät hauhtakin luodi.
1: Mä kai juttali jälle vidalla lukus. Mun hän on kuullut tämän perran, että kas mihti taat luohti. Ja tämän pohta jää, mihin jauhkut. Ja fettisi jältu se päätti ja dokumenteer mani aikai.
2: Joo, täällä ei takkar juttaa. Että täällä takkar jauhkan taitu. Ja teuskia, että fettekin kähtsäli nuu puolis, kun sahte. Tarvii tei pätti. Mani haikai. Ja vaikka lääke pohtan auki mani haikki.
1: Joo. No kiitos, että sitji.
2: Joo. Suomen päältä johtaa hui päkkän almusiikka jokki, kille päätten tuuhaihin, miltä heistä on suoma almusiikka. Mutta maittai Suomen päältä luudit.
1: No.
2: Ja tahta liitä herkki alla konni.
1: Joo.
2: Tässä ei sihkiä toppe, eistä on äänolakasti, että koltakin pääsi huomassa nuo miraulokat. Mutta mä itse vähän aanaris ja ohtse joka koulutus.
1: No.
2: Ja se on kaltaan vihin meitä päätti ja mä ajattelin, että luodin. No. Tässä lähtee tälle kuudalaslokus, kuudalogi ohtas, kuudalogi kolmas ja tie ihan ekolakain.
1: No joo.
2: Tämä luodit, tässä johti meiltä Tjohkijuvan tohko Kielakas universiteetti Oulus.
1: No.
2: Mutta te saatte mai huosti, toppe Tampere universiteetta bokte, siis le digitaala urakka, kos saa teuske tohko verrehtä ohtaa, että en uus päässä sisällä, kun uus päässä eistön lokaatiin miöpä kaunu.
1: No joo. Läkö vaattis päässä toksissa?
2: Tämä ei ole vaattis.
1: No.
2: Tämä löytyy, että on kaunat. Kaunat on riuhtu se puolesta adressa, jota Charlesti he puolesta tohko. Jota päässä toppetaan lokaatiin mahta kaunat, niin toppetaan vuoskaan. Jota saattaa maksit unna suutmaa, että olisi kupiviittit luudiskon. Joo.
1: Ollut, että unna suutmille.
2: No, niin. Tämä on vaan muistikin, mutta tämä hiilakkaan tahka liilakkaan tiivuudessa.
1: Ja haluan niin ikon mamma ilmi.
2: Tämä ikon mamma ilmi.
1: Okei. Okay.
2: Joo. Tämä ei haikki lähtikin meidän nurkkaa päältä lähtikin muuttuun eistun takar privaatta tuskit. Ota märkät, että Jun Persson tali leunjaseira, tämä posankus.
1: Joo.
2: Se on leike musiikkar ja komponista. Ja se on johtaan torejaka. Torejaka on vähän researched. Jäis musiikka tuokaa. No mä sun saatsi käyvä hihviitast jäis musiikka parkkus. Ja se on meitä jouti äänös kuoltakin päältä. Ja päätti jui kihtoppe ruudit. No kodin ei tarvii hipatsilas njälja vihte, lakapui njälja vihte, joita luodi päättiä. Ja tälle eikä tälle luohpa kähtsän kuudalla luku, tälle teuske tällä hakalle jo tällä hakallekin jo budes nakoden dokumentera till hudi pirra ula graffa lämä huijolu päätten kaftsilla logus kitta kokte tuha hoftsen plohkai hoftsen plohradji la päätten tuha ei mieltä luudi tahki meitä vähän päättiä mutta tällä teoske nu äska päätti juvun että tai tai heille tämä almo huvan.
1: Tai heille vuoskain voi?
2: Tai lähtee vuoskain. Joo. Mutta tai päässä vaikka ki feitna kulta lämmin aina, kun täällä voisi tai heille feltän vihtä lohja ki.
1: No joo.
2: Porras.
1: Tai heille teko fridja vielä.
2: Tai heille fridja. Joo. Ja mun länki kullan täällä vii lohkta den romsa museet att det sillar räknas att det sist ska det klätt bachelors kokten upp låtuha luodi doppe men att bad det hon nu att mun färten kall ta lädda gå ta mu på då så att milhalle missä lämmas alle lihku den tikt
1: ja
2: miss just det där nektu
1: ja
2: men jag kollat han kau nu ollu alkaa mun kohta kun säilys nakotan dokumenteerä halmaa musiikka, niä nannan siikko läpi saamis. Joo.
1: Jona Andre, mun alkaa hettiin tänne saattakaan järjen tuossa, että näpä ei luohti, kuulosta kodahvelle ja ei mun ahvel kuulan kall. Just on, mä en muuta kuule luodi, että on kaksi tieppä valtitse outan, lääkö makkarki mille teko pohtataan milli.
2: No kahdella takana vaikka manoru.
1: Luodista. Kaikki hohtaa tuu vuorkaa saivisessa.
2: Mun saattan jo ikkusti hohtaa luodiin, millä päätti juvun tohko tämän Erski Alakonni chokkalmassi.
1: Joo, ja tälle Suomen päälle.
2: Joo, tälle Suomen päälle.

0: Ja te kuulekki maahtante luodi eli marristin ja kiitän joiksi marristin ja hätta saara.
1: Joo.
0: Joo. Ja taas luodis luohtai saatikselle. No kehumaan tii tolus luodi pirraamatelle. Sitten vaadan historiaa junan rymäi muistelen ja tii luohti varkai pirraamalle. Tää on virihkin. Tää on hanjat. Tää on niin tiehtänä ruoasepäin meille muhtun luodista. Tää oli jollain tiehtuu mun joku junan rikihtuuta nauts.
1: Läke purre.
0: Tänki taa. No mun äsken mennään muin logioasi meille. No taas saattaa logaa hoasi. Mä en mä päätä. No ihan muuhun. Mä oon ihan jollain ja tjakkit. Tehän meille no rohtoluetta olla osikon.
1: No ei taita.
0: Joo. Me ainakin vasta päätä taas. No arra tjauhtsakaan ainakin päätä teus. Ja te on muuhun. No mutta tämä on aukuttu vuodessa. Tehän kalle. Lytsi maailma soma, jos mä otsin vähän tipsit. Voi mai?
1: Joo, teoskin. Tipsit, jos lähti saavalta kahdata makkaan, vaattai pirra saattaa seimaa huumaat. Ja jos lytsi kuossa eftä huusat.
0: Joo.
1: Saukin lainas mun.
0: Saukin lainasesta. Ja mä kiihti hirveästi, mä en lähtenyt tietoa, että mä itse kuuntelin radioäppis. Tapahtelin rabastas olles käsi ja mä ehkä lohki toppi tietoa. Ja jos toppi ojokin tipsi, tehän mä ei pääse. Alki jo parakatainen. Käsi jo.
1: Joo, alki jo tasa rahkani.
0: No, rinkin no. Ihan, että volksiko farri. Tehän jos le muhtuun faadtaa, mä ehkä kaksi mä iskat. Tehän mä iso yhtä kauna tässä kuussa. Ja saattu sillä puolella juttaa ta faadtaa, mä ette kaksi mä iskat.
1: Joo, te olisikin.
0: NRK Radio App Stoppa on saattu se luodis, luohtai saattaka. Ja le toppe lähtökään puolu, meistä on puolu, mutta toppe jo sen inno, että näytäkään le puolu. Tehdellä taas ajate saattu Charlesti mun ei tiedä.
1: Joo, ja toppe saattakin meitä tehdellä nasti. Te oot tiedä ulkka vielä, kun fasalkit ilman kohta hoitaa episodit.
0: Joo. Talkalle mai bitchi johtujen juar nanku kamella duotterin nuole nammaa vissa taas
1: kamella duotterin tällä deuske vetchen

0: Ja det är Jona Andrelegi. Johan Nangu Superstars jauhku. Lägg honom dalgon nu teiva sanot att.
1: Joo, det är talat teiva.
0: Jakob Jansson Lies Melde ja Maitta i Victor
1: Victor Wilhelms.
0: Wilhelms. Joo.
1: Joo. Joo ihan kitara.
0: Ja joika. Joo. Tällä kai Jona Andre teille no ollen lohpi tano asis.
1: No me kostele.
0: Joo. Joo. I tällä herra saavat puhkulta leggiä huipuri käsi ja just on festivaalinkin en tiedä, että saitte täivöitä toppinut hänys finaat luottisaakin monoluhte.
1: Taakka valtan.
0: Ja meillä kai juuri Andra Ohtska eston johti minun festivaaliin. Meillä täältä kai lauruja, kun meillä oli muuta kientiä, että mä ei saa muuta minun sama festivaalassa me.
1: Tämä on idiota.
0: Joo.
1: Joo.
0: Te kalle lämmös samas kidda. Hui samalla lämmös estan David ikon kuusi ikon gel lämmös melde ja maitte kiihte hui olu sikki tips ja tiedu ihoutus malle pahtan ja chakchle fasroftolatta.
1: Kolhalla mi chakchi nautta sit käsi.
0: Täällä kevel osa markanti ja da juiksta herge prinsessa ja Bernt Mikkel Haglund lägi bitchen taas musiikka.
1: Joo ja mun arvitan että tehdä mun kall poika tiedä että herge prinsessa. Tätä kallas on jos.
0: Joo.

0: sån guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
2: Ula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru mulustelu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiskin juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkai shatta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njällis.
5: Ja tiiä fiäkki huujoulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te fiäkki täppä huujoulu. Täppä ei tuesta, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

No,

Over here, there's a lot of lights.

on kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkulo.

0: Almi olikte samedikka ja halvasta ikässä planoi pidraako norka samedikkiä lähtenä vahku maanimustia vastuakin ja vegal uusissa politiikkarien alkaa maittaa luomu. Jos jo Italantan vahku manga alkaa onnäpäriä, mutta alle farka. Samedikki presidenta Silja Karina Motka tahtsa lägal aiki, kun suuslema sammanimus kärde luomu.
1: Tällä ei kukki säikillä muistan reis, kun musta feilus voida, että vältitän luomun, että luistas laukille päästokku, mutta mun meinen vähä doimai prosjeft topi ruhtus, tietysti tällä edäkkiä mun se edäkkiä unna prosjefta topi kärdis, koska mun kalkan vähä ordnistit, mutta da hekti dat mun en ruhtus tietysti. Ja det mun arvostalla, että mun kalkan vältäkki beräs tuura, mutta mutta ta plana ille gärvis, mutta oli mangmus mai tiedä statja uudel, kun mun johtin teikka, että jag har som fyrtti dal bitch johtu, i den fall ordnesti den toren, että mus juuri mun vähän googlastan, että kanski mun ittin nago ditta han tjöudit. No, mutta det oli verikall. Kesel on mulle det allas.
2: No, mutta sahtapa samantinkki president Ipes Beach ton tihtore kiittää ja politiikkalas mahpai kiittää luomaike.
1: No, det är det jag ska anlacka. De fattar att jag vill läcka er hos just tappa huvud och jogga hoj är en annars. Och just det där, måndag på sjön låg och ställa jag misle börja plana gese jag goda äktun att hon menar vara den här vi gick kallt jadda ditt en telefon och alla jag måste byta här ett en ditt.
2: Många också låg modellad hos.
1: Takk allgale visse gutta vakko, måtte det bare bort, eller hva er hun i den jo? Bare god ikke, måtte jeg kan da skjedde alle smane, og jeg må lenge gitt og være siden da på skjønnen.
2: Nå mye er du bare mot kjessepeike, hva er den allmåne?
1: No, tällä mun päällis legalti ja hallas huolikin tokko nuorten kouluun, kun tietysti musta kuuluva suodaa dope. Ja tiedävät itse huolikin ja apsaat ja no, tätä saada tuura dien kouluun. Ja tahalle te hallas identiteetä ikkui, mutta maita ei falla kauna vähän liikisierät. No, että mun illoitan tänne.
2: Napaa tuota kärre, että paremmus käsipi mun majon porrat.
1: Mun liikun tietysti on liikun kuin illegaal, mutta tämän kanssa ei ole heivin puuriski ja säikin, kun tappiutu ilman puurin. Mun var liikun grillbiä muuta just ärakkal koktaina, eli huipuurin, mutta mun liikun tammade ollut smietstan tämän pidävässä alkuussa.
2: Napa pahka huei tjuskis, kappa heivin puurimuset?
1: Mun kalle vara ennettäkään mi liikko ille tammade bakka nu että mun kalle vara heivet mun heivehuvun tangovlu vähäskal.
0: Nela muistalla samendikke presidenta Silja Karina Motka. Ja Nordkalott folk jo det här Vibeke Larsen aiko ke spitt telefona ja ditura gita ja vonjastit. Tackar plana kött lät tal så svås.
3: Jag vet att det här är en morgon men mot farseloven så har han stora planer om att bara vara hemma och han har beställt sol så hoppas att han får sitt på altan och så har han en liten hot tub vid sig av så mina planer är att bara benytta mig av faciliteten hemma hela sommerferien utan att öppna PC-en.
0: Vibeke Larsen dertja at mange av den gida gjelder motor i åttola, det er galt sånn at jeg går lett og ser ofte hos, ja det er sånn at beivet av dingon som savveier best at sjåkalle terrasses, ja det er bare stampste balts. Som plan lenge av til sitt jeg bor i maler ofte hos, la alle skjese lom og rabakete dit ura. Sånn går ikke savve at det er navda da.
3: Ja, jeg håper at jeg skal greie det. Og så er det jo sommerferie, og da er det veldig lite som skjer i det politiske verden. Da kan jeg kose meg med barnebarn, og forhåpentligvis sol og godt vær hjemme.
0: Vibeke Larsen Jatka, at som dertje at det la unnen mye politikk av meg med stepp over gass, ja, da han la vei la sjåta, ah, god begynnelighet. Jeg sa hva mislegg, synes jeg begge hvert av navnet sitt.
4: Bare akkurat.
2: Eikö aika voingasti ihan lomastalla?
4: Okta vaan Ferdinand eller Parkusta, mutta jäädä laiten te luomuus. Ei muussa tätä para kuin vuorotella.
2: No moi on te kartta, tappen kuorosta alus oktoborkat.
4: No aga tällä tuoda vain maiden te para kahja välttis vuosta äsi ja tjovuli häsi. Tätä kalla para kuin oogalla.
2: No, no, te on saamme alumakalla sähtä vuorti, että on tappi tjovuummin mitä hova.
4: Joo, no otelle.
2: Kuastusti luomu?
4: Mun tuo aivan, että mun pitäisi olla vähän luomuvälti tjaksi tällä, kun pyytyy äikkiä. Tätä no. Levitsi mun tiehällä, että pitäisi miettiä, että finna pyytyminen.
2: Mojan pyytty.
4: No, jos sinä on jäi kartan kallis riefsta pyytit ja tehty mielellä tänne. Tässä lähti tiili.
2: Pääsäkö luomet?
4: Mä jos sitä hofta vahkulohpa, kun ehkä pääsäkö siinä, että luomi jäkkiis tämän kiesin. Ja Oro lämmentällä ei just ole aina luemme jahki vielä, että se on liukkaisin vielä tjoksit.
2: No, pato on maa lunjalla pahka vai tjoska suht tälläkin pyörät?
4: Siitä joo, lää pyörä. Oktella taas, että mento pahkaisesti ei just aika parakattu aimatikalta lävä vähän haittas. Pärtähän vähän tjoska tälläkin, että perikittää.
0: Ja det är olika sammetigrader Jon Christer Mudenia gaseplanar som läger Olskies i Parkos. Kostora mos oss i la loa mos sammetig i politikaren. Det är som lockade för det mot en dåligt om tal och tjortjort. Ja, det är planar jag läger sos här. Jag sos alla gaj i loa mot tjortjubella. Ja, det är närsig då jag med hejga Olen Ristenhans Hilka Jana ja Nils Jone Porsanger.

0: Joo, ja norkkaa saamme tikkis lähtiä vasta johonkin tämän vahkuus ja saamme tikkiä nuoret politiikalla lähtökohtiin lähtöt. Mä en lähtöä vuomen tikkiä vasta johonkin. Tietysti on paljon jahkassa se Matti Sailu Larsen olmai vahkis kaivuona seiret ja se on lähtökohtiin nuppi jo dihäitsi. Se on jäljellä mielenkiintävästi juovuut johonkin.
1: Mun mielestä oli lämmäs hui suomalaiset mielde ja oinat muovat puhuttaet toimat le. Mille chovon puhut, missä mä lämmäs muodet johonkin ääradakkaan lavdegottit ja dakkarit. Muhtu galgalkan chovat olis päivi opne ja vähä sihtin mait. Ja tälle lämmäs hui suomalaiset.
2: No, mokkär ässihti te nuoraitilla tehalatsit?
1: Mikä le logi äärälaga nuorat ja missä leve has mod perust skovla ja dakkarit ja äärät luontu? Mun mielestä oli lemmas suomamuus sovuta, että kuolesteapmi ja mehtsästeapmi ja dakkar ässit.
2: Mi juunjella te halus, moi don lokte si jos otsi mona tokko muistale.
1: Mu mielas vai tai tashit mait mun lemast engasherti. Dale mehtsesti ja mi kuolesti ja mi ja dakkar merra saplos ashit.
2: No tällä tietysti chuakin ja täällä tässä välillä juvan saamme politiikkaa tuoppi kolmalle käyvätsi täällä tämän vuoro. Lääkö tiedä puhteekin, aikoiko tuon johtikin politiikkaan?
1: Joo, tämä oli itse lemmas hui suoma johtikin. Ja tämä on saanut lehui puoredakkaan. Avki algit politiikka ja pääsat ohpas muuvat vihas ja oinit muuta lee saamme politiikalla.
2: No, tuolla nuora politiikki tehkä tuonne tämän nuora elautekottis. Lääkö tuus tuu etsis ohpasa ja skihpärä kepeerosti politiikassa? Voi lähtöä tuu unnan nuora kepeerosti?
1: Dagalle muodde skihparit ja dakkarit, mutta ile nu manga nu go soitta. Mun jahkan dagalle animals get le mielde dan stora digi politiikas ja dakkar nuora et pelu dagait. Ja mun diedan dalle gokte nuora et olmai vakkis kille mielde same digi politiikas.
2: Monet on lähtenyt nuora lautakottaisi politiikka?
1: Ne mun olen mieltetään Norska Sami Rikkaservis, Norska Sami Rikkaservis, NSR ja uppnått därifra.
2: Mii kulla din porkui tämän lautakottaisi? Moi din porkapi?
1: Mille voidaan takkaan mandat. Ja tälle huijolulle takkar on saattan dajat tarukilli, että skal vara ett bindeled mellom sametingsrådet och samisk ungdom. Ja miledal rakkana men konferensi dan chakcha ja det gal kabargat rekrytering på en potiagi. Ja det du ska engagera ett sami nuoret.
0: Juoni ja muistelikin saamitikkiin nuoret politiikkalaiset lähtökohtiin Nubi Odiheji Mattis Ailu Larsen. Lähtökohtis lämmimeltä Maija Ekroltraane, kille lähtu. Teresa Olsen lähti Odiheji, Sara Birmaria Eira varre lähtu, Iina Madeleine Rones ja tällä mei varre lähtu. Tienasi toimeikka olen sitten Hans Ilkka Jaana ja Nils Jun Posang.

0: i Lyngen. Ja ett halvår har jag gått igen oss när det är miljön olika nortes mesta ahkanas joka on jotenkin sotapäiskä äiti kosmissa tästä. Ei sitä ole orun paikki, talve paikki.
1: Ja onhan mä itäjä tuhtikki, saatko muista lasta vähän se, mä oon tuskat.
0: No joo, mun ei lyhty varata, se on tuskki, mun tjallan doftergrada. Sami allaskullus ja norkaartalla synnilaiset hettäs. Toppikos mun tämä on mun tjaalan nämä poitotaalut, eikä poitotaalu halttaisemme tälle, että muu parkko, koska mun iskan makkar melvaihkon vuotta poitosaamme, niin lähden halttaisemme organis. Ja mun, no joo, tälle mille mun faatta, josta alttisi tämän tutkamisen. Mutta joskin mun kähtin, mä vähän historialla, että meillä mä mun tahdon ikään tjallista muistaa kiskalle lämmakkar heiston rollalla alta semmis saapunutin lämmöksen tämän vuosittis vuototalo laakas kun puhutin ohtosopuksi kolmologi kolmas kitta talo laakas niin voi tästä olla annatse mä annatse kuin paljon
1: jos mä nyuhke nadan vahkluhpi milei vannet on häli dit lähtee anbeara joudihäjä, mitä takia Jeesu ei ole ja haastaliidu tien ammahi piesat?
0: No, anbeara lää huidehalla sorgana saamis tälle nanoinstitutionne ja äärenamatsi paitsi saamatsi instituutioon tätä hauhtin pohtehalla, missä lää. Tammai munnen aikaan täällä Esatskun hiukan tuska, mun mielestä eten jäis kuitenkin vaasu sen äärää parkuseen lähteä. Täällä huijoulu, mitä tahtoa miehtää maailmi, mi vaikkoa botsa, mutta ei elintillä. Siellä tahtoa huonu jolla, niin mun saattaa tehtyä, että pari kissurassa on. No on niitä prosesseja, tahtoja ja älkiä prosesseja, oudamärkät itse. Hukse, stora pekka millo industria patse en gouluje. No att det att alla räcker mi bofti måste tas 40 dagar och jag där 40 formar sorti. Garra så. Jag var här alla ke bark. Tuste tai bahtaiks. No att alla mi måste att mu manna efter hassen eller rika chocke mi jag inte kan det. Jo.
1: Nå, så har det ormer tillegg man ilo som skjedde går å anbeide jo de her djennbjesen.
0: Jo, det er jo ikke ille å gå de rike tjakkene så er det ikke mot eller meg. Mot ni må vite voldelige svånene kan du Jodihäkki Norkkapatsa oli rihka selvistä. Tuon Jodihäkki po patsa jäällä huussa uuttaisi. Ja se kuitenkin koulussa. Ja mä paamasti, mä kuuntelin, vaan saanut se haastelu sai mun maista, että ei ole suolta, että ei outan puhtiin ja valti tämän. Tämän uuttaisi vastuussa kodelle tarpu tuste outan märkät itse. Tämän nähtee kolme. Pohti, no, lähes lähtöä sisäpä, jäi sitten kohta, että mitä tekee äära haastattelussa saanut, että toppilä joutin häkin, millä on tuosta tusti, tuosta valti, tuosta jojo, outta päältä media, tilke asi, mä maittain puuris parka nuosta toppilä, paitsu, näillä huussa tähtee orohaakaan, eikä paitsu taali ojo, vehki, tänne eskuuden nätverkän tällaisen, että hui tehdä alas nuohti. Mutta mä lähdin maankin juuri tämän vaikka mä huomioon peilämaskin pirran, millä ei namsta siis koulutukennus, kun mun joo, mä en jälkeen valli jo. Mä saattan mieliin.
1: Ja mä karasin on noin vuoruhit, kun lähtee Norka päälle paatsa tolle Junnusolmus.
0: No, täällä on kohtaisesti. Parka. Te olette lähteneet huijoulussa

0: tabla şaşırdım. Hem ber çoğu bula. Belde de. De bu da. Reindeer saltalı bazı dalış yahtuz. Mamay da yahtı. Aşı mi goska. Kori dihten dili. Din prusasın. Sesa bahken aşın. Gerçekten de boras bir halta şemme de pelle huistora haastelus muhtin koulun äären amosen boras bir kos boras bir es päjäis rasa miisi ja pohtu mi jo tuolla haas na on da pohtaikin saapus ne hui haastelenchi na lähde kosta kark kolo maashi koi aina mun baan barke ja äären amosen pasu talusia tuossa selkä loppetan. Siis on paljon erilaisia, paljon saamattia, paljon saami pärräsi, ollessa pärräsi, sieltä kuin huite haluaisi.
1: Tänne naamua täällä, mä en aika vuoro, mutta tuon halmeita ei pahtaikin piirrä. Mä lumialla suoraan paljon tuollaista pahtaikin.
0: Matkalle voi tjouka, matkalle. Ja nyt muista, paljon saamattia, Birgin eskuudega haastelussa pakil Obamanga tuha jäikki. Ja loppela manga ära veyllä suolla mehtiloske. Mio ai tänästä, että tulisi monta lassana. Ja loppela veyllä suolla, että en fortikalti oske valti. Na tuolas ja parka hendina lähtiä nuosta. Pissu. Tältä saapuit, minä tämän koutsin ja haltaisin vielä tämän turismin. Tällä oktaikkeen huvi, jos saattaa niitä ruulaa, että olisiko positiivaa, että olisi vuotta. Minun maita, jos minä olen täällä ajattelut tämän turismin ruokaa, minä olen nähty. Minä olen halusta kohtunut, että minä lähtenä minun kaljahkan. Sieltä huvi juukis pahtaa ei pidä. Ja joo. Muskalla hui nano jahko ja mun niin tehtä nuora ta pes paitsa jalla pustas.
1: No falle teille musaro gihte tu unisa ante ule ante ulandesturi kos her vette på er i samisa te ja semmas väl olu lihku fasi jo vi här till barko inne norka på att samla tjej rikai service.
0: Joo, olu gihte.

öle. Ja lähe kun ai muu latsamaan nahurri lulan ylölle. Sohtan uskyy yhä joskalu.

Tsako. Ammon hansa lei paret ne ja ammon hansa lei pemnoko. Ketke ja muorata joika tekevän ammon hansa kuluilloko. Ja ollo da leke ko chapane aita ma joika de keda namon ko hansa ja toivo de ke ko la la la la la la la ko si ke le am ja ne aita ja po che ne aita ja kara sho ne aita da joika de keda ngete amon hansa ko.

loco. Mutta altaan läjo autinen päiväskette kolon loko. Näillä heräko paresko tolla saje kolon loi. Ja pua savon palka kolon loko. Loi loi loi loi loi loi loko. Namon kantadan hansa. Oh, la, la, la, la, la, lo, lo, lo.

Ja kuulat, lyhte pottu, tahan kuulat, kuudas, tjejärätsäi, juhke eka, NRK Samradius.

Ya konu tabur kucalo narin lo, no tabur kucalo narin lo.

Vienna. Alles sehr Vienna. Mach das doch Vienna.

kollelahku ruunuvan. Kässä pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasaluhkai varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista. Luksa kuului, fas kää suhaa.